0: tunga kia i hangu. Kwe uhi o kau whakamahi. Eke whakasi longo i aifiri fas.
1: Kau ka wakai ho ngā hilangina, koe ngā aue aho o lohu hitipa. Ai mahi nā koe se tuku, ai a koe ke whakotuku.
0: Koe hā e tangata ke ke manatu ai ke te ia, hako a ka mā pe a ahia ia.
1: Pea kua ke whakatoe si, pekene o tua, pea kua ke whakakala uni a, ai langi me whakapapa ia.
0: Kuke he kure ki te mā hitipa, ke tuku ke lalo mahe, ai mea kotoa.
1: Ai sipi moe pulu, kuna ukatoa, io, mo whanga manu foki, oi vaona.
0: Manu kuna oi ata, rika oi tahi, alo e lai hala mātai.
1: E si hoa, ko mau e, tolo i kai suwani, ko hua whai mā manu. Amen.